Network tentang kehidupan di Pantai Indah Kapuk. Kata Tommy, 150.000 per hari buat relawan Karhutla Palembang boleh kali? Oh, boleh banget. Gas ya. Karena benar-benar

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau

yang mungkin lo keluh kesah lo hari ini lah pokoknya. Mungkin beberapa dari lo ngalamin bad day or good day, boleh diceritain aja langsung lah. Titip salam boleh, traffic info boleh di jam awal-awal battle siaran ini. Kemana? 0816 114 1014. Yo, bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, let's

0: Istuara Jakarta, 105,1 FM Istuara Bandung, 88,7 FM Istuara Jogja, 98,3 FM Istuara Medan, 96,0 FM Istuara Makassar, 90,1 FM Istuara Banjarmasin, 90,2 FM Istuara Semarang, 95,1 FM Istuara Palembang, dan 89,7 FM Istuara Surabaya.
1: Istuara,
0: suara warga Indonesia.